0: Kiti tak, tik tak, kiti kiti tak, ta. Pa puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pa dio.
2: Dobro. Hvala.